0: och Kjetil. God morgon. Det har blivit tisdag den 18 august. En tisdag rätt efter sommerferien. Det är väldigt hyggligt att du har skrudd på radion och att vi får lov till att hänga med dig också idag. Ellen och jag som heter Kjetil. God morgon Ellen.
1: God morgon, god morgon.
0: Märker du någon skillnad på mig idag?
1: Nej, du har på svart t-shirt.
0: Ja, nej, ikke noe forskjell.
1: Du har på briller.
0: Bra.
1: Jeg ser ingenting.
0: Jeg har tatt et nytt triks for å spare noen minutter på morgenen. Det gjelder jo for oss som begynner så tidlig.
1: Har du
0: ikke dusjet?
1: Hva? Når jeg tenker meg om, så ser jeg faktisk at du ikke har dusjet.
0: Ser du det?
1: Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Hva mener du?
0: Og du lukter ikke?
1: Nei. Vi har ikke prøvd å sniffe det enda heller.
0: Nei, men det var først jeg tenkte når du kom inn I studio her, hvis du liksom hadde kjent på, åh, her lukta det. Dette var ikke
1: røddig. Lukter det så mye når du har sovet en natt?
0: Nei, men jeg vet jo ikke dette, for jeg pleier jo alltid å dusje om morgenen, men I dag så satt jeg da klokka på 5 minutter senere, droppa dusjen, og hvis du ikke merker noen forskjell, så
1: noe.
0: Tenker jeg at det 5 minutter spart, 5 minutter tjent.
1: Angrer du, eller du fornøyd med valget ditt?
0: Nei, forløpig, så når du ikke reagerer på det, så synes jeg det var de 5 minuttene ja. Var fantastisk deilig å sove. Og ta de små grepene I livet for å få det så bra som mulig. Håper at du som hører på har en god og ikke fullt så travel morning, og så skal vi spille musikk som gjør den enda

0: morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Kristoffer.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter I dag. Jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider I noen deler av året?
2: Det veldig sesongbasert.
3: Det er sesongbasert.
1: Okay. ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
3: Revisorer har du travlere når ting skal inn?
1: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
2: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
1: Okay.
3: ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere du, han leser ikke tekst på en måte
1: Nei.
3: Han kan jobbe med matte jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio mens jeg måtte ikke gjøre det for jeg skulle lese engelske tekster
1: men I Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter på vinteren og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert hvis du jobber I skisenteret hvis du skal preppe slalombakker for eksempel
3: og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
1: Når du Nei, da gjør du jo ingen da har
3: ja,
1: du
3: da det veldig sesongbasert
1: da. Være med på konkurranse på radio og sånt
3: ok, så du mener at han en bakkeprepper?
1: Jeg mener han preppmaskinkjører
3: jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok
1: Kristoffer kjører ja. Du preppmaskin I slalombakken?
2: Jeg jobber faktisk litt I sysetter, men det ikke det som jobben min.
3: Hva okay. jobben din, Kristoffer?
2: Jeg klaukjærer.
1: Du hva for noe?
2: Jeg klaukjærer. Jeg kjærer klauk på kyr.
3: Åja, klovskjærer! Altså, du drar hjem og ordner... Herre min, at jeg har sett ja. Så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
2: Ja, det det jeg gjør.
1: Manikyrsalongen til Kristoffer av voksen størrelse på.
2: Det pedikyr.
3: Ja, pedikyr. Har du møtt på en ku som heter Ellen da, Kristoffer?

0: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vi må ikke snakke mer om slakting.
2: Det var, det var, det var, det var vanskelig.
0: Ja. Ja, det var vanskelig. Det var det.
2: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Kristoffer.
0: Tusen takk for det.
2: Ja, da, det. Mm. Og så det nye muligheter I morgen, og da legger vi på 500 kroner.
1: Ja, dette konkurransen så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig, vi altså.
2: Ja, du kan vinne 1500 kroner I morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen. Hallo.

du er veldig fin der du står i skinnet ifra solnedgangen, men det betyr jo ikke at det greit at du tråkker på meg, så jeg tenker vi treffes siden en gang. Joe de Messina tar bladet fra munnen i en sang som heter Bye Bye.

er fin, vet du. Vi skal over til gjennombrudslåta til Toby Keith. Vet du hvilken det var? Kanskje du hører her at det var ikke helt ny, den låta. Hører på soundet, vet du. Hører på soundet. Og hvis du tenker at dette må være Should Have Been a Cowboy, vet

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg da.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Mer spenning.
14: Er du lojal, eller?
15: Jeg er lojal.
14: Våkne opp. Jeg er lojal.
15: Jeg tror at du er forræder.
16: Jeg er ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt.
18: Alt.
17: Alt.
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Ja, når er neste VM da?
12: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på allente.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.